0: 把屠杀的证据拿给他看。被告石彦夫，你看了这些现场的照片，有何话说？
1: これは残酷すぎる。
2: This is horrible。
1: しかし、その殺しを行った日本軍はおそらく別の部隊で、私の指揮する警備隊であるはずがない。私の部隊の規律は非常に厳しく、軟禁場に入って間もなく移動した。だから虐殺とは何の関係もない。
0: 被告。Defendant, 我警告你
2: warn you,
0: 别在法庭上公然撒谎。听清
2: Bailiff,
0: 再把76号照片拿给他看。被告，你对这确凿的证据还打算否认吗？
2: You still deny it.
3: You cannot deny the criminal acts that you committed in Nanjing, the capital of China.No more lies! Stop making stories! Why don't you just confess and tell the truth?
1: 軍人は命令を全うしてこそ軍人だ。私は天皇陛下の命令に従って作戦を実行した。戦争とは死人が出るものだ。双方の国で多くの死人が出ている。これに私は深い遺憾の意を表明するが、しかし私個人には何の罪もない。私は無罪です。